0: El pop que se escucha en todas partes. Pontexa.
1: Yeah, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.